chavisa, na chalapalida, crisalida y escualida, na chavira, na chavira.